0: 慣れる。
1: でも、今のポイントですね。ユータに前に出てくるから。We are out of Washington, construction company. And more.